Jag är Buick, dina flu. En Mercedes, en Jaguar, en Peugeot, en Alfa Romeo. Tänk du över tag en Bugatti, jag kunde det så i bara en Ferrari, så lär det ge. Jag är bullen, kun 55 banan. Jag är svälj, jag är propp.